اسلام علیکم ندی کے میگا ہرٹس دیوی ایف ایم میگڈی گاڈو سمونگندا وا ایم ایہا ای ہونتینا ورن اوفاوری وگوت کولکن ایدمون دیوی ایف ایم کوری گندا راج ہندنا مسز لاگمنن آشو یکا ایکیگ میاد میگڈی گمی بدل کولی ہلگن فہیدا راج ہندنا می شو ایکی ہلگن میں کوم می ادو ہگ ویس ہندونو اگڈی فنے رام فشکین نو گڈی تیری ہا ہمی ہلگن میں کوری گندا شو ای میاد گے شو گوی سم دو ہا ہاس بات کا ایکیگ ای گے تر ہلگن میں گے ہونتری نا ویس کولالن شو کوری گندانی میاد گے تاریخ بلا لار میاد کی تیری جولائی دہا سبیس ہفتہ گے براس فتی دوس سول سفر ساد ستے کا سالیس اشے امید کی می فشنو آ دوہ کی وسمتی ایم میں بے فنا افا وری باج وری دوہ کا وگن دانے کما ادی شوگا بے وری ویلما می دوس منوے جے ہما ہمیں پی ایس ایم اے آ میدر کو میسج کو لے وینے پی ایس ایم اے آ میدر کو ڈی ایف ایم 91 می پیج ام می جہنی معلومات فری ہما کو لدی ف میسج کولا شوگا فرتم فشمکن ایوال دین فوری گد لاوے لاوے فو شوگا بیتکا کی گڑن کریتان